Yeah. Oh yeah. Wäre ein Ovide. Oh, oh, oh, Ovide. Oh yeah.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter og etter skolan Brygven og i Skalavik. Checka det ut av brygven.fo, eller brygven.fo.
1: To lårsar etter tjej.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesir Heri Trondheim úr uppenbering Johannesar.
1: 15. kapittel Og ég sá annað tekin að himni størst og undurfullt. Sjæ önglar sem höttu hinnar sjæ sústu plafunar, því að við tæmun vrói guds fullförd. Og ég sá sem glær hef blanda við elde, og ég sá þær sem höttu vunnið sigur að djórinun, og að myndtess, og að hæli nánstess, standa við glærhefi og halda á hörpum guds. Og þar sungu sang Mósesar, tænara guds, og sang lampsins, og sattu. Stórir og undurfullir eru gjerningar tøynir herrin gud til alvaldum. Rattvísir og sannir eru vegir tøynir til kongur falkana. Hvor skuldi ikkje öttast, herre, og prúsa navne tøynun, því að tú öyna erst høylavur, því að öll fölkaslö skulu koma og tilbyja fyrir asjón tøyne, því að tøyne rattvísu og dómar eru vornir openberir. Og eftir hetta sá ég, og uppver leti vitnesbúrar tjalbúar templi á himni. Og hinn sjæ önglanir som hött og hinn sjæ plavunar gingu út ur templinun, klattir og raunun skuinandi lúine og kyrtir við gullbeltun bringu. Og öyna við num fyra verunun fekk hinn sjæ önglunun sjæ gullskalir, fullar av rauji guds, hann som lífir om aldur og allar efur. Og temple fylltist av røyki av dörd guds og av måtti hansara, og ongen kundi genga inn i temple fyrir nina sjei plavunar frá hinnun sjei önglunun varu endajar. 16. kapittel Og ég hörði herra rödd frá templinum sía vi hinnar sjei önglanar. Færi og helli guds vrói sjei skalur út yfir jörina. Og hinn fyrstu fór og helti skalsuna á jörina og það komu frekir og ringir sullir að þar menn sem höfðu merki djósins og tilbæðu myndtess. Og hinn annar helti skalsuna í hefi og það var blá, som blá af deyjun manna og ein og hver lífandi sal dögi som í hefi nú verð. Og hinn tríi helti skalsuna í æjirnar og vannskjeldurnar og það var blá. Og ég hörði angel vatnana sía. Rattvísur erst tú, tú som erst og tú som vart, tú hinn hælægi, því að tú hefur dömt sólægis. Því að blá af hælægun og profetun hefa þar helt út, og þú hefur gifu þeim blá að drekka, þær eru þess verdir. Og ég hörði altari sía, Já, herrin gút þú alvaldum, sannir og rattvísir eru dómar tóinir. Og hinn fjári helti skalsuna á sólina, og honun var gifu vald til að brenna menneskinu í eldi. Og menneskinni voru brennt í stórun hýta og það í spott af návn guds sem hefur valdi yfir þessum plavun og það vendu ekki svo að það gau honum eru. Og hinn fymti helti skalsuna og hasjati djósins og þess kongarrúiði myrnægi og það býtu sig í tungunar á punslu. Og það er spott af og gúð himmalsins fyrir punslursunar og fyrir sullursunar og það vendu ekki frá gjerningun sunan. Og hinn satte, helti skalsuna í anna miklu efrat og vatni og í henni tóttna í upp fyrir að vefur skuldu vera gröddur fyrir kongunum sem koma frá sólarenninginu. Og Esa koma ut ur munni drekans og ut ur munni djósins og ut ur munni svika profetsins trutsjar auraunar andar, hans og pattur. Þegar tær eru djævla andar som gera tekin og tær færi ut til konganar og jöllun mann og heiminun til að sauna þar saman til bardeian og hinnun mikla degi Guds hins alvalda. Så jeg kom med ons og tjauur. Sælur han som vætjer og varvøyter klægesøyne, så at han ikkje skal genga nætjen, og þeir skulle suttja skom hans herra. Og þar sauna og þar sæman at han stegin, som á hebraiskon kallast Hermageddon. Og hinn kjente helte skalsøyna i luftena. Og hør rødt kom ut ur templinon, frá hasætunum og segi, það gjørst. Og það kom snarljós og röddur og tóreslottur og það kom mikið landsjólti, slaukur som ekki við verið frá tói meður verð hýla í örinu, tói laukur landsjólti svo mikið. Og stafri mikli fór í trúkja lútur og stæginir tjá fölkaslóunum fullu. Og minst vær til Babylon hina miklu tja gute, að gefa henne bíkæri við grimdarvræje vunni søynun. Og hver ein odds kvarv, og fjöll varu ikkje langur til. Og staurur heglingur som sentnara tungur, fell nýr av himni og menn spotta í gud fyrir heglingsplávuna, því að ekvilja staur var plávan af honum. 17. kapittel Og ein av hinnun sjei önglunun som hildu á hinnun sjei skalunun kom og tala i vi med og segi Kom hér og eg skal søyna der dómen yfir hina stóru skötjuna som situr yfir mongun vötnun som kongar gerarinnar hefa hórast vi og tær som að jörinu byggva voru druknir av hórdomsvun í hennara. Og han førte meg i anda ut i øyemørkina, og jeg sa kvinnu sita av skarlagsreion djaure, allsettun vi spottanar navnun, te hei sjei hødd og tutsu hodn. Og kvinna var kladd i purpuru og skarlagsi og var skrudd vi gudle og gemstøynun og perlun. Hon hei i hondene gudlbikar fullt av anstigtun og auranskun hordoms hennara. Og enni hennara var skriva navn, og en løndardómur. Babylon hin mikla, mauur et skötjun og anstigtun á jörni. Og eg sva kvinnina drukna á blóu tóra høylavu, og á blóu Jesu vitna, og eg undraist störlega ta eg sva hana. Og angelin segi vi mig, Hvoi undraist þú? Ég skal sýja þar löndardómum við kvinnunu og við djárunum som hana ber og som hefur hinn í sjæhöttunu og hinn í tutsju hotnunu. Djári som þú sást, vær og ikkje. Og það skal stuja upp úr ágrundinu og færa burtur til glætanar. Og þær som að jörinu byggva, som ikkje hefa nöfn sýni skrifu í lúsins bók, frá því að haumir var grundavur, skulu undrast tætur sútja djóri að það vær og ikkje og skal koma. Hér er kynsemi som hefur vist om. Hini sjei höttene eru sjei fjöll som kvinnan situr á. Og tei eru sjei kongar, fimm eru fallnir, ein nú uppe, Hinn enn ikkje komin, og ta i hann kemur, og hann að halda stutt vi. Og djauri som vær og ikkje, bægi sjolt hinn åttandu, og av tæmum sjei, og fyrir bústur til glætanar. Og hinn tutsju hotnunni som du sást, tutsju kongar, som enn ikkje hefa tíkje við kongadömu, men tar få vald som kongar ein tøyma sama við jörunum. Hesir hava allir ætt í hua og mott sýn og vald sýtt geva þar jörunum. Hesir skulu strúja móti lampinum og lampi ska vinna at tøymun. Tí at he er drottur drotta og kongur konga. Og tær sum er vittu hinir kallavu og utvaldu og tryggvu. Og hann sýr við með vötnene som du sást, her som skötjan situr, eru tjóver og flokkar og fölkaslu og tungumval. Og hinne tutsi hotnene som du sást, og djóri, hese skulle heta skötjina og gjere henne ötna og nakna, og eta kjöt hennara, og de skulle brenna henne i elden. Du at god tevur givet tøymun og hjarta at fullføra rasutt og fullføra hitt øyna og sama ræi og geva djaurin og rujtje torra inntil år guds eru framt. Og kvinnan som du sast hinn mikli stavurin som hefur konga vald yfir kongun gjerarinnar. Ættjandi kapittel. Eftir hetta sa i annan ongel stuja oman av himne. Han i størst vald, og jörren skikti av dori tansara. Og han råpa i vi sterskare rest og segi, fallen er Babylon hin mikla, og hon voren bostavur tja ytlun anton, og fangsel tja allsins auraunun anton, og fangsel til allsins øyrøynun og anstikkun fuglun. Tui at av røyju vunni hårdoms hennara hefa öll fölkasløyni drutsjum, og kongar gjerarinnar hefa hårast vi henne, og keppmenn gjerarinnar rúkavast upp av nøgt av levnas hennara. Og eg hårdi æra rest av himne som segi, Gengi út fölkmutt frá henne, svo að þitt ongan lút hafa í syndun hennara, og svo að þitt ekki vera rakt á plavun hennara, því að syndur hennara rikva lúka upp til himmalin og gút hefur minst til ágerir hennara. Gjaldi henni ons og hann hefur goldu, og löni henni tvúfalt attur eftir gjerningun hennara. Skonki henni tvúfalt og í bíkari som hon hefur skonkt. Så mikið som hon durmætti sig sjálfa og livdi í álefnægi, så mikið skulle tíð gefa henni á punnslu og sorg. Því að hon sýur og hjertasögnun, ég sýti som drottning og í ekki öntja og sorg skal í alls ekki få að sutja. Tói skulle plavur hennar að koma á einum degi. Dæi og sorg og hungur og í eldi skal hon vera upprennd tói að veldigur herrin gút som hana dömdu. Og gráta hana og uila hana skulle kongar gjerarinnar som hóraust við henne og livdu í álefna í við henne tóið hóir sútja röytjinn á brennu hennara. Meðan þá standa lengt burstur frá af ötta fyrir punnslu hennara og sýja Væ, væ, stafurinn mikli Babylon, stafurinn sterkjum. Tói að á einum tóma dómur tóin komin. Og keppmenn gjerarinnar gráta og syrtja hana tói að ongin keipur nú langur vörur torra. Vörur af gulli og silvuri og gimstöinum og perlun og dóra bæran lúinu og púrpuru og syltju og skarlatju og allsins engandi ví og allsins úlát af fúlabóinu og allsins úlát af dórasta víi og kóparu og jadnu og marmoru og kanelbark og balsam og rauðkjulsi og smyrsl og výrakk og vín og olju og funt mjöl og kvöytu og neyt og seg og hestar og vagnar og trælir og mannasalir. Og avvoksteren som sal tøyn hei hu a i vijin bortur fra ter, og alt hitt føyta og alt hitt glidrande er horve fra ter. Og aldri skal nekar finna og sindur av til langur. Ta som handla vi hesson loton, som hava ruika sig upp av henne, skulle stenda lengt bortur, av ötta fyrir punslun hennara, gratandi og harmandi, og sia. Vai, vai, stavre mikle, som var klattur i dyrun lune og purpure, og lusti av gudli og gimstøynun og perlun, då jeg ta øynun tøyma er så størst at rujtjødøm i øyt. Og allir styrmenn og allir skiparar og allir sjómenn og allir tøyr som søkja sjekven stå og lengt bursture og råpa av tøyr tøyr sjau rujtjina og brennu hennara og søttum. Hvor stavur er jaune vi stegin mikla? Og tøyr kasta av mold og i høttun jaser og råpa av gråtande og hermande og søttum. Vai, vai, stavurin mikla, her som allir tøyr som hava skipa sjónun rujka av sig upp av skreiti hennara, tøy at av øynun tøyma ver honlagt ui øyum. Fegnast yfir henne til himen og til høylavu, og til apostlar, og til profetar, tøy at god tøver hildi døm fyrir tikkun yfir henne. Og ein veldir angel tøk upp støyn, som stauran kvatnastøyn, og kasta hann i hefi og segi, så lai skal og i bregi Babylon stavren mikle vera kolvelt, og ikkje vera langur at finna. Og ljó av harpulaugarun og sangarun og fløytuspælarun og lúurblásarun skal ikkje langur høyrast ui der. Og ongin listamæver ui nøkrun listarverki skal langur finnast ui der. Og ljó av kvöldn skal ikkje langur høyrast ui der. Og ljós av lampu skal ikkje langur lúsa ui der. Og mal og brukkomme og brúur skal ikkje langur høyrast ut her. Tøy at kjeppmenn tøyner våru høvdingar gjerarinnar, eða tøy at öllu fölkaslu våru villøyt av tølan tøyne. Og ui henne var funne blå av profetun og høylavun og av öllun tøymun som hefa verið drypnir av jörinu.
0: Vi tar til Hera Trondheim, leser Åpenbæring, Johannes her.

Eit nytt slag av människan, fyrir att han Kristus og sær kunde skapa eit nytt människa, Efesos brev 2:15. Og i bøkjene fagre nye verden, sier Brestje Rithøvendren Aldous L. Huxley, som levde i årene 1894 til 1933, fra en slag av Heilevæi som han nevner Soma, som skal teka bostur allar og i gasa i spuskar kantar av løven. Ongen ivir om at skal menneska vera frelst, man ekka grunnleggjandi nytt henda. Alt i heimenon ser ut til a kunna gerast betri enn menneska. Djupt og i menneskans nottúru som avgir vísgiftni vi onnu menneska er en tjövur, en dropsmævur, en lignari og en svíkjar. Menneska lindi er ikkje brøtt frá tujarinnar modna. Tekir tú eit vikeble eðla debla i hondina eru forsøgjennar og innihaldi eikjent av stórun yfiskriftun om mor, harskap, ótrúskap og annar ringt. Hetta búar ikkje frá nekrari betran av menneskjan. Vi kunnu æsne teka útvarpinu som døm. Flestu tugindni eru ringtugind om harskap, krudj, brottsmanna ætsøknir, bankarán, futjarsvík og svo framvegis. Aftan fyrir liggur æsne peninga tróanin, tui ringtugindi selja betur en gautugind. Til andjur söluvöra að skrifa om at ein kjendur meður lífur í trúskapi og etnir rúkun tjúnalegi sama við konusun og að þeir eru gau hvart við anna. Men þeir er söluvöra og veri borið fram við stórum stöfun og veri varpa út á alla gælar om ein kjendur meður er konusunni átryggur. Nei, andjur hefur menneskjan betras. Læt jeg kom bæst hitja inn i okkar egna hjarta. Walter Lippmann segi, vit væru fullvus ui, et vit til endans høtt og et atali, som vær duna litt og ui, etter a få skil a hesi og mövelige gjør. Vit mæntu så vel, ta vi gjørdu, men hitja bæst etter hvað urslit er. Vit ta bæst fløkt fløtjene enn verre. Okkun törvar eit nytt slag av menneskjum. Ja, eit nytt slag av menneskjum. Tja er tja som best ein kan gjera. Tja er Jesus Kristus, han som segir tid mu og fuast av nudjum. Ongin betran, ongar bøtur, men ein endurføying. Ein og hver som trur glei bóskapen om at Jesus Kristus døye a Golgata krosse fyrir se personliga, verur endurføddur, ja, verur eit spildur nytt menneska.

0: Skal du ut til en flokk, en plass etter og etter skolen Bryggven og Skalavik. Check det ut på bryggven.fo eller bryggven.fo.
1: Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp. Sunnekvald fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørsøyen Tjej. Så skra av iktus.fo.

Og vi har sånn, så sendingen vi veien, for det kommer enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til Bæreaffen om Gjerstamal. Og det var just en parst av Gjerstamal vi tar til Hesefer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, myk kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Hesefer.

Это чей? Чей? Tristlet Kringvarp. Vid høyrast.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú lesir Heri Trondheim úr uppenbering Johannesar.
1: 15. kapittel. Og ég sá annað tekjuna himni størst og undurfullt. Sjæ önglar sem höttu hinnar sjæ sústu plavunar, því að við tæmun vrói guds fullförd. Og ég sá sem glær hef blanda við elde, og ég sá tæ sem höttu vunni sigur á djórinun, og að mynd þess, og að hæli náns þess, standa við glærhefi og halda á hörpum Guds. Og þar sungu sang Mósesar, tænara Guds, og sang Lamsins, og sattu. Stórir og undurfullir gjerningar tøynir Herren Gud til alvaldum. Rattvísir og sannir vegir tøynir til kongur falkana. Hvor skuldi ikkje öttast, Herre, og prúsa navnet tøynun, du at tu øyna høylavur, du at öll fölkaslö skulle koma og tilbyja fyrir asjón tøyne, du at tøyne rattvís og dómar vornir openberir. Og etter hetta sá ég, og uppver leti vitnesbúrar tjalbúar templi á himne. Og hinn sjæ ænglanir som hött og hinn sjæ plavunar gingu út ur templinun, klattir og í raunun skuinandi lúine og kyrtir við gullbeltun bringu. Og ænna við nun fyra verunun fekk hinn sjæ ænglunun sjæ gullskalir, fullar af rauji guds, hann som lífir om aldur og allar efur. Og templet fylltist av røyti av dord Guds og av måtti hansara, og ønsken kunde genga inn i templet fyrir nina sjei plavunar fra hinnun sjei ønglunun varu endajar. 16. kapittel. Og jeg hørte herre rødd fra templinum sia vi hinnar sjei ønglanar. Færi og helle Guds røyje sjei skalur ut yfir jörina. Og hinn fyrstu fór og helti skalsuna á jörina og það komu frekir og ringir suttlir að þar menn som höfðu merki djósins og tilbæðu myndis. Og hinn annar helti skalsuna í hefi og það var blá som blá af deyjun manna og ein og hver lífandi sal dögi som í hefi nú verð. Og hinn tríi helti skalsuna í ægirnar og vanskjeldurnar og það var blá. Og ég hörði angel vatnana sía. Rattvísur erst þú, þú som erst og þú som varst, þú hinn hælagi, því að þú hefur dömt sólagis. Því að blá af hælagun og profetun hefa þar helt út, og þú hefur gifuð þeim blá að drekka, þær þess verðir. Og ég hörði altari sía, já, Herren Gud þú alvaldum, sannir og rattvísir dómar tøynir. Og hinn fjóri helti skalsuna á sólina, og honum var gifuð vald til að brenna menneskinu í eldi. Og menneskinni voru brennt í stórun hýta og þeir spott af navn Guds sem hefur valdi yfir þessum plavun og þeir vendu ekki svo að þeir gáunum eru. Og hinn fymti helti skalsuna og hasjati djósins. Og þess kongar rúiði myrnaði og þeir býtu sig í tungunar á punslu. Og þeir spott af og gúð himmalsins fyrir punslursunar og fyrir sullursunar og þeir vendu ekki frá gjerningun sunum. Og hinn satte, helti skalsuna í anna miklu efrat. Og vatni og í henni tóttnaði upp fyrir að vefur skuldi vera gröddur fyrir kongunum sem koma frá sólarenninginu. og Esa koma ut ur munni drekans og ut ur munni djósins og ut ur munni svika profetsins trutsjar auraunar andar, hans og pattur. Þegar tær eru djævla andar som gera tekin og tær færi ut til konganar og öllun mann og heiminun til að sauna þar saman til bardegan og hinnun mikla degi Guds hins alvalda. Så jeg kom med ons og tjauur. Sælur han som vætjer og varvøyder klægesøyne, så at han ikkje skal genga nætjen, og de skulle sudja skom hansara. Og tar sauna og tar saman at han stegin, som av hebraiskon kallast Hermageddon. Og hinn kjente helte skalsøyna i luftena. Og hør rødt kom ut ur templinon, frá hasætunum og segi, það gjørst. Og það kom snarljós og röddur og tóruslottur og það kom mikið landsjólt, slaukur som ekki við veri frá tói meður verð til að jörinu, tói laukur landsjólt svo mikið. Og stafri mikli fór í trúja lútur og stæginir tjá fölkaslóunum fullu. Og minst vær til Babylon hina miklu tja gute, að gefa henne bíkæri við grimdarvræje vunni søynun. Og hver ein odds kvarv, og fjöll varu ikkje langur til. Og staurur heglingur som sentnara tungur, fell nýr av himni av menn spotta i gud fyrir heglingsplavna, við að ekvilja staur var plavan av honum. 17. kapittel Og ein av hinnun sjei ænglunun som hildu av hinnun sjei skalunun kom og tala i vi med og segi Kom hér og jeg skal søyna der dæmen yfir hina stóru skötjuna som situr yfir mongun vötnun som kongar gjerarinnar hefa hórast vi og tær som að jörinu byggva voru druknir av hórdomsvunni hennara. Og han førte meg i anda ut i øyemørkina, og jeg sa kvinnen sida av skarlagsreion djaura, allsettun vi spottan av navnun, til jeg sjei høtt og tutsi hodden. Og kvinnan var kladd i purpuru og skarlagsi og var skrudd vi gudle og gemstøynun og perlun. Hon hei i hondene gudlbikar, fullt av anstigtun, og auranskun hårdoms hennara. Og enni hennara var skriva navn, og en løndardaumur. Babylon hin mikla, mauer et skötjun og anstigtun av jörne. Og jeg sva kvinnina drukna av blåu tar høylavu, og av blåu Jesu vittna, og jeg undraist størlega, ta jeg sva hana. Og angelin segir vi med, Hvoi undraist du? Jeg skal si at der løndar dømen vi kvinnene og vi djaurenon som hana ber, og som hever inn i sjeihøttene og inn i tutsjuhåttene. Djaure som du sast, vær og ikkje. Og det skal støye opp ur avgrundene og færa bortur til glætanar. Og tar som av jørene bekvam, som ikkje hever navn søyne skriv og i lussens bøk, frá því að haumir var grundavur, skulu undrast tætur sjúkja djóri að það ver og ikkje og skal koma. Hér er kynsemi som hefur vist om. Hini sjei höttene eru sjei fjöll som kvinnan situr á. Og tei eru sjei kongar, fimm eru fallnir, ein nú uppe, Hinn enn ikkje komin, og ta i hann kjemur og hann að halda stutt vi. Og djauri som vær og ikkje, bægi sjolt hinn åttandu og av tæmum sjei og fyrir bústur til glætanar. Og hinn tutsju hodnunni som du sást tutsju kongar som enn ikkje hefa tíki við kongadömu, men tar få vald som kongar ein tøyma sama við jörunum. Hesir hava allir ætt í hua og mott sýn og vald sýtt geva þar jörunum. Hesir skulu strúja móti lampinum og lampi skal vinna á tøymun. Tí at he er drottur drotta og kongur konga. Og tær sum er vittu hinir kallavu og utvaldu og tryggvu. Og hann sýr við með vötnene som du sást, her som skötjan situr, eru tjóver og flokkar og folkaslu og tungumval. Og hinne tutsi hotnene som du sást, og djóri, hese skulle heta skötjina og gera henne ötna og nakna, og eta kjöt hennara, og teg skulle brenna henne i elden. Du er god til vår givet høymon og hjerta at fullføra rasut og fullføra hitt øyna og sama rai og djeva djauren og rujtje torra inntil år gods eru framt. Og kvinnan som du sast er hinn mikli stavuren som hefur konga vald yfir kongon gjerarinnar. 18. kapittel Eftir hetta sa i annan ongel stuja oman av himne. Han i størst vald, og jörin skikti av dori tansara. Og han råpa i vi sterskare rest og segi, fallen er Babylon hin mikla, og hon er våren bostavur tja ytlun anton, og fangsel tja allsins åreinun anton, og fangsel tja allsins åreinun og anstikkun fuklun. Tui at av røyju vunni hårdoms hennara hefa öll fölkaslöginni drutsjum, og kongar gjerarinnar hefa hårast vi henne, og keppmenn gjerarinnar rúkavast upp av nøgt og levnas hennara. Og eg hårdi æra rest av himne som segi, Gengi út fölkmutt frá henne, svo at þitt ongan lút hefa í syndun hennara, og svo at þitt ikkje vera rakt á plavun hennara, tí at syndur hennara rikva lúka upp til himmalin, og gút hefur minst til ágerir hennara. Gjaldi henni ons og hon hefur goldi, og löni henni tvúfalt attur eftir gjerningun hennara. Skonchi henne tvúfalt og í bíkari som hon hefur skonkt. Så mykje som hon durmætti sig sjálfa og livdi í ólevnaði, så mykje skulle tid geva henni á punnslu og sorg. Því að hon sigur og hjertasögnun, ég sýti som drottning og er í ikkje ontsja, og sorg skal í alls ikkje få að sutja. Tói skulle plavur hennar að koma á einum degi. Deyje og sorg og hungur, og í eldi skal hon vera upprennd tói að veldigur er herrin gút som hana dömdu. Og gráta om hana og uyla om hana skulle kongar gjerarinnar som hóraust við henne og levdu í álefna í við henne tói tóir sutja röytjinn á brennu hennara. Meðan þá standa lengt burtur frá af ötta fyrir punnslu hennara og sía Væ, væ, stavurinn mikli Babylon, stavurinn sterkjum. Tói að á einum tóma dómur tóin komin. Og keppmenn gjerarinnar gráta og syrtja hana tói að ongin keipur nú langur vörur torra. Vörur av gulli og silvuri og gemstoinum og perlun og dóra bæran lúinu og purpuru og syltju og skarlatju og allsins engandi vi og allsins uilat av fýlabóinu og allsins uilat av dýrasta vi og kopari og jadni og marmori og kanelbark og balsam og rauchilsi og smysl og virak og vín og olju og funt mjöl og kvöytu og neit og seg og hestar og vagnar og trælir og mannasalir. og avvoksteren som saltun hei hua i vijin bortur fra ter, og alt hitt føyta og alt hitt glidrande horvi fra ter, og aldri skal nekar finna og sindur av til langur. Tar som handla vi hesson loton, som hava ruika sig upp av henne, skulle stenda lengt bortur, av ötta fyrir punslun hennara, gratandi og harmandi, og sia, Vai, vai, stavre mikle, som var klattur i dyrun lune og purpure, og lusti av gudli og gimstøynun og perlun, du jata øynun tøyma så størst at rujtje døm i øyt. Og allir styrmenn og allir skiparar og allir sjómenn og allir tøy som søkja sjekven stav og lengte bursture og raupa av tøytar sjau rujtjina og brennu hennara og søttum. Hvor stavur jaune vi stegin mikla? Og tar kastav mold og i høttun jaser, og råpav og gråtande og hermande og søttum. Vai, vai, stavurin mikla, her som allir tør som hava kipa sjånun, rykav sig upp av skreiti hennara, du jata øynun tøyma ver honlagt ui øyum. Fegnast yfir henne til himen og tid høylavu, og tid apostlar, og tid profetar, tu jad god tyver hylde døm fyrir tikkun yfir henne. Og ein veldir ongjil tåg upp støyn, som støran kvatnastøyn, og kasta jan i hevi og segi, Så lai skal og i bregi Babylon stævur en mikle vera kolvelt, og ikkje vera langur at finna. Og ljó av harpuløygarun, og sangarun, og fløytuspælarun, og lúurblásarun, skal ikkje langur høyrast ui der. Og ongin listamævur ui nøkrun listarverki skal langur finnast ui der. Og ljó av kvöldn skal ikkje langur høyrast ui der. Og ljós av lampu skal ikkje langur lúsa ui der. Og mal og brukkomme og bruer skal ikkje langur høyrast ut her. Tøy at kjeppmenn tøyner våre høvdingar gjerarinnar, av tøy at ødle folkaslø var villøyt av tøland tøyne. Og ui henne var funnet blå av profeton og høylavun og av ødlun tøymon som heva vært drypner av gjørene.
0: Vi tar til Hera Trondheim, leser oppenbering Johannes her. Hetta sjei. Vit høyrast.

Tullorsdaretter, tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjekk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 4. Takk for stålen.

Это чей? Чей? Tristlet Klingvarp. Vid høyrast.

0: Nu läser Herre Trondheim ur uppenbering Johannes här.
1: 15. kapitel. Och jag sa anna tecken av himne störst och underfullt. Tjej änglar som hött och hinnar tjej sust och plavnar, då jag vid tajmon är vröje Guds fullförd. Och jag sa som glär häv blanda vid älte, och jag sa taj som hade vunnit sigur av djurenon, og a myntes, og at hæle navnstes, standa vi glærhæve, og halda a hørspun Guds. Og tar sungo sang Mosesar, tænara Guds, og sang Lamsins, og sattu. Staurir og underfullir eru gjerningar tøynir Herren Gud tu alvalde. Rattvísir og sannir eru vegir tøynir tu kongur falkana. Hvor skuldi ikkje øytast, Herre, og prysa navnet tøynun, du at hu øyna erst høylaur, du at öll fölkaslö skulle koma og tilbyja fyrir asjón tøyne, du at tøyne rattvísu og dómar eru vornir openberir. Og etter hetta sa eg, og uppver lete vitnesbúrar tjalbúar templi á himne. Og hinne tjei englander som høtt og hinne tjei plavunar, gingu ut ur templinun, klatter og i røynun skuinande løyne, og kyrter vi gudlbeltun om brinko. Og øyna vi nun fyra verunun fekk hinnun tjei englunun tjei gudlskaler, fullar av røye guds, han som lyver om altur og allar evur. Og temple fylltist av røyke av dårde Guds og av mått i hans herre, og ånden kunde genga inn i temple fyrir hennar tjei plavunar fra hennar tjei anglunnen var å enda her. 16. kapittel. Og jeg hørte herre rødt fra templenon sia vi hennar tjei anglunnar. Færi og hettle Guds røye tjei skaler ut i jörna. Og hinn fyrste fær og helte skalsøyna av jörna, og ta koma frekir og ringir suttler at tar menn som hadde merki djósins og tilbæg og myntes. Og hinn annar helte skalsøyna i hefe, og ta var blå, som blå av deion manne, og ein og hver livande sal døye som i hefe noen vær. Og hinn tríi helte skalsøyna i æjernar og vannskjeldurnar, og það var blå. Og ég hørti angel vatnana sia. Rattvísur erst tú, tú som erst og tú som varst, tú hinn høylagi, tú að tú hefur dømt sólagis. Tú að blå av høylagun og profetun hefa tar helt út, og tú hefur givet hann um blá að drekka, tær eru þess verdir. Og ég hörði altari sía, ja, Herren Gud tú alvaldum, sannir og rattvísir eru dómar tóinir. Og hinn fjári helti skalsöyna á sólina, og honun var givet vald til að brenna menneskinu í eldi. Og menneskene var brent i stauren hita og ta i spott av navn Guds, som hefur valde i veresom plavun, og ta i vendu ikkje om så at ta i gauan hon erro. Og hinn femte helte skalsøyna og hasette djósins. Og tess kongarruidje myrnaie og ta i bytu sig i tungunar av punslu. Og þeir spotta av og góð himmalsins fyrir punslursunar og fyrir sullursunar og þeir vendu ikki um frá gjerningun sunan. Og hinn satte, helti skalsuna í anna miklu efrat. Og vatni og í henni totna í upp fyrir að vefur skuldu vera gröttur fyrir kongunun sum koma frá sólarenninginu. Og ég sá koma út ur munni drekans og út ur munni djósins og út ur munni svika profetsins trutjar auðraunar andar hans og pattur. Det er tøyr eru djævla andar som gjerra tekin, og tøyr færi ut til kongarnar og jöllun mann og heimunun, til að sauna þar saman til bardeian og hinnun mikla degi Guds hins alvalda. Så jeg kom ons og tjauur. Sælur tann som vætjer og varvøyder klægisøyne, så at han ikkje skal genga nætjen, og þeir skulle sudja skom hansara. Og þar sauna og þar saman at han stegin, som á hebraiskon kallast Hermageddon. Og hinn kjente helte skalsøyna ui luftina. Og hør rødt kom ut ur templinun frá hasætunun og segi, það gjørst. Og það kom snarljós og rødder og tóreslottur, og það kom mikið landsjólti, slaukur som ikkje við veri frá tói meður var til að gjörinu, tói laukur landsjólti svo mikið. Og stæfri mikli fór í trúja lútur, og stæginn tja fölkaslöfunum fullu. Og minst vær til Babylon hina miklu tja gúti, að gefa henni bíkæri við grimdarvræði vunni sögnum. Og hvör ein odds kvarf, og fjöll voru ikkje langur til. Og stórur heglingur som sendnara tungur, fell nýr af himni og menn spotta í gút fyrir heglingsplána, því að ekvilja stór var plávan af honum. 17. kapittel Og ein av hinun sjei önglunun som hildu á hinun sjei skalunun kom og talaði við mig og segi, kom hér, og ég skal suyna þær dómen yfir hina stóru skötjuna som situr yfir mongun vötnun, som kongar gerarinnar hefa hórast vi, og þar sem að jörinu byggva voru druknir af hórdomsvun í hennara. Og han førte meg i anda ut i øyemørkina, og jeg sa kvinnu sita av skarlagsreion djaura, allsettun vi spottanar navnun, det hei sjei høtt og tutsju hodn. Og kvinna var kladd i purpuru og skarlagsi og var skrutt vi gudle og gemstøynun og perlun. Hon hei i hondene gudlbikar fullt av anstigtun og auranskun hordoms hennara. Og enni hennara var skriva navn, og en løndardómur. Babylon hin mikla, mauur et skötjun og anstigtun av jörni. Og eg sa kvinnina drukna av blóu tara høylavu, og av blóu Jesu vitna, og eg undraist størliga, ta eg sa hana. Og angelin segi vi mig, Hvoi undraist þú? Ég skal sýja þær löndardómum við kvinnunu og við djárunum som hana ber og som hefur hinn í sjæhöttunu og hinn í tutsju hotnunu. Djári som þú sást, vær og ikkje. Og þær skal stuja upp úr ágrundinu og fara burtur til glætanar. Og þær som að jörinu byggva, som ikkje hefa nöfn sýni skrifu í lúsins bók, frá því að haumir var grundavur, skulu undrast tæt og sjúkja djóri að það ver og ikkje og skal koma. Hér efur kynsemi som hefur vist om. Hini sjei höttinu eru sjei fjöll som kvinnan situr á. Og þeir eru sjei kongar, fimm eru fallnir, ein nú uppe, Hinn enn ikkje komin, og þá hann kemur, og hann að halda stutt vi. Og djári som vær og ikkje, bægi sjálft hinn åttandu, og av tæmum sjei, og fyrir burtur til glætanar. Og hinn tutsju hotnunni som du sást, tutsju kongar, som enn ikkje hefa tíkje við kongadömi, men tar få vald som kongar ein tuyma sama við djaurinnun. Hesir hafa allur óttu í húa og mottsuin og valdsutt gefa der djaurinun. Hese skulle struja møte lampenun og lampe ska vinna at heimun. Ty at he er drottur drotta og kongur konga. Og tøy som er vittu hin er kallavu og utvaldu og tryggvu. Og han sier vi med vötnene som du sost, her som skötjan situr, er og tjauver og flokkar og folkaslu og tungumval. Og hinne tutsi hotnene som du sost, og djaure, hese skulle heta skötjina og gjere henne ötna og nakna, og eta kjøyt hennara, og de skulle brenna henne i elden. Du at god tevur givet heimun og hjarta er at fullføra rasutt og fullføra hitt øyna og sama ræi og gjeva djaurinn og rujtje torra inntil år gods eru framt. Og kvinnan som du sast er hinn mikli stavurinn som hefur konga vald yfir kongun gjerarinnar. Ættjandi kapittel. Eftir hetta sa i annan ongel stuja oman av himne. Han er i størst vald, og jörin skikti av dorit hansara. Og han råpa i vi sterskare rest og segjum, fallen er Babylon hin mikla, og hon er voren bostavur tja ytlun anton, og fangsel tja allsins åreinun anton, og fangsel tja allsins åreinun og anstikkun fuklun. Tui at av røyevoine hårdoms hennara hefa öll fölkasløyne drutsjum, og kongar gjerarinnar hefa hårast vi henne, og kjeppmenn gjerarinnar rujkavast upp av nøgt av levnas hennara. Og jeg hårdi æra rest av himne som segje, Gengi út fölkmutt frá henne, svo at þitt ongan lút hefa í syndun hennara, og svo at þitt ikkje vera rakt á plavun hennara, því að syndur hennara rikva lúka upp til himmalin, og gút hefur minst til ágerir hennara. Gjaldi henni ansu hon hefur goldu, og löni henni tvúfalt attur eftir gjerningun hennara. Skonji henni tvúfalt og í bíkari, som hon hefur skongt. Så mikið som hon durmætti sig sjálfa og livdi í álefnægi, så mikið skulle tíð gefa henni á punnslu og sorg. Því að hon sigur og hjertasögnun, ég sýti som drottning og er í ekki öntja og sorg skal í alls ekki få að sutja. Tói skulle plavur hennar að koma á einum degi. Deyje og sorg og hunkur, og i eldi skal hon vera upprend, tog jeg det veldigur er herren god, som hana dømte. Og gråta om hana og uila om hana skulle kongar gjerarinnar, som hårraust vi henne, og levd og i ålevna i vi henne, ta i tøyr suja røytjen av brennu hennara. Med å standa lengt bortur fra, av ötta fyrir punnslu hennara og sia Væ, væ, stavurinn mikli Babylon, stavurinn sterkjum. Tui at á einum tuma er dómur tuin komin. Og kjeppmenn gjerarinnar gráta og syrtja hana tui at ongin kjeipur nú langur vörur torra. Vörur av gulli og silvuri og gimstoinum og perlum og dyra bæran lúinu og purpuru og syltju og skarlatju og allsins engandi vi og allsins uilat av fýlabóinu og allsins uilat av dyrasta vii og kopparu og jadni og marmoru og kanelbark og balsam og røykjelsi og smyrsl og virak og vín og olju og funt mjöl og kvöytu og neyt og sej og hestar og vagnar og trælir og mannasalir. Og avvaksturinn som saltun hei húa i vítjum bústur frá þær og allt hitt fauta og allt hitt glidrandi horve fra der. Og aldri skal nekar finna et sindur av til langur. Ta som handla vi hesson loton, som hava ruika seg upp av henne, skulle stenda lengt bortur, av ötta fyrir punslun hennara, gratandi og harmandi, og sia, vai, vai, stavre mikle, som var klattur i dyrun lune og purpuru, og lusti av gudli og gimstøynun og perlun, då jag tar ögonen tyma är så störst att rujtjutum i ögt. Och alla styrmän och alla kiparar och alla sjömän och alla tar som söker käkven stå och längt bostare och råpa och tar där så rujtjena och bränna hennara och sötton. Kvör stävor är javne vid stägen Mikla. Och tar kastar och målt och i hötten jag ser og råpav og gråtande og hermande og søttum. Vai, vai, stavren miklem, her som atler tøyr som hava kjipa sjøvnun, rykav seg upp av skreiti hennara, du at av øynun tøyma ver hånlagt ui øyum. Fegnast iver henne til himen og til høylavu, og til apostlar, og til profetar, du at god tøyver hylde døm fyrir tikkun, iver henne. Og en veldir angel tåg upp støyn, som støran kvadnastøyn, og kastar han i havet og segi, så lai skal og i breje Babylon stævur en mikle vera kolvelt, og ikkje vera langur at finna. Og ljó av harpolaugaron, og sangaron, og fløytuspælaron, og lúrblásaron, skal ikkje langur høyrast ui der, og ongen lista mevor ui nøkron listarverkje skal langur finnast ui der, og ljó av kvöden skal ikkje langur høyrast ui der, og ljós av lampu skal ikkje langur lysa ui der, og mal av bruggomme og brúur skal ikkje langur høyrast ui der. Tui at kjeppmenn tuinir vore høvdingar gjerarinnar av tog at ödle folkaslo var villøyt av tølandtøyne. Og ui henne var funnet blå av profeton og høylavon og av ödlund tøymon som heva vere drypner av jørene.
0: Vi tar til Hera Trondheim, leser oppenbering Johannes her. Etta er Shea. Vi tar høyrast.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter og etterskolan Bryggven og i Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Metael, şey. Şey. Tristlet, Klingorsp. Lied, Heulast.

Это чей? Чей? Tystligt kringgård. Vi tar oss.

0: Petter er Shay. Vit højderst. Nu leser her i Trondheim, ur oppenbering Johannes her.
1: 15. kapittel. Og jeg sa anna tekjen av himne, størst og underfullt. Sjei ønglar som høtt og hinnar sjei sustu plavunar, du at vi tøymon vrøye gutt.

0: fullført. Og jeg sa som glær hav blanda vi elde, og jeg sa tøyr som hadde vunnet sigur av djaurinnun, og av mynd tess, og at hæle navns tess, standa vi glær hav og halda av hørspun guds. Og tøyr sunko sang Mosesar, tænare guds, og sang lamsins, og sattu. Staurer og underfotler eru gjerningar tøyner Herren god to alvalde. Rattvoiser og sanner eru veier tøyner to konkur falkana. Hvor skulde ikkje øytast, Herre, og prysa navnet tøynun, tøy at to øyna erst høylaver, tøy at öll falkaslø skulle koma og tilbyja fyrir asjaun tøyne, tøy at tøyne rattvois og daumar eru vornir åpenberer. Og etter hetta sa jeg, og oppvær lete vittnesborar tjallbuar temple av himne. Og hine tjei englander som høtt og hine tjei plavunar, gingu ut ur templenun, klatter og i røynun skuinande løyne, og kyrter vi gudlbeltun ombringu. Og øyna vi noen fyra verenon fekk hinnon tjei anglunon tjei guldskaler, fotlar av røye guds. Han som lyver om altor og atler ever. Og temple fyltist av røyke av dord guds og av måtti hans herre, og ønsken kunde genga inn i temple fyrir nina tjei plavunar fra hinnon tjei anglunon var og endajar. 16. kapittel. Og jeg hørte herre rødt fra templenon sia vi hinnar tjei ønglanar. Færi og hettle guds vrøye tjei skaler ut i vi gjørina. Og hinn fyrste fær og helte skalsøyna av gjørina, og ta koma frekir og ringkir suttler at har menn som hadde merkje djævsins og tilbæg og myndtess. Og hinn annar helte skalsuna i heve, og te var blå, som blå av deion manne, og ein og kvør livande sal døye, som i heven om vær. Og hinn trije helte skalsuna i eiernar og vanskjeldernar, og te var blå. Og i hørte angel vatnana sia, rattvoisur erst tu, tu som erst og tu som vart, tu hin høylaie, tu at tu hefur dømt såleis. Tu at blå av høylavun og profetun hefa tar helt ut, og tu hefur givet ham en blå av drekka, tar eru tess verder. Og jeg har det altare sia, ja, Herren god tu alvaldum, sanner og rattvoiser eru dømar tøyner. Og hinn fjauri helte skalsøyna á sólina, og honun var givet vald til að brenna menneskjene í elde. Og menneskjene var brennt í stórun hýta og tæg spott av navn Guds, som hefur valdi yfir þessum plavun, og tæg vendu ikkje svo að tæg gau honum æru. Og hinn fymte helte skalsøyna á hasætti djósins. Og tess kongarrúgi myrnægi og þeir býtu sig í tungunar á punslu. Og þeir spotta af gúð himmalsins fyrir punslusjónar og fyrir sullusjónar og þeir vendu ekki frá gjerningun sjónun. Og hinn satte, helti skalsjóna í anna miklu Eufrat. Og vatni og í henni tótnaði upp fyrir að vefur skuldi vera gröddur fyrir kongunun som koma frá sólarenningina. Og ég sá koma út ur munni drekans og út ur munni djósins og út ur munni svika profetsins trutjar auðraunar andar, hans og pattur. Þegar tær eru djævla andar som gera tekin og tær færi út til konganar og jöllun mann og heiminun til að sána þar saman til bardegan og hinnun mikla degi Guds hins alvalda. Så jeg komme ons og tjauur. Sælur tann som vætjer og varvøyder klægesøyne, så at han ikkje skal genga nætjen, og de skulle suttja skom hansara. Og tar sauna og tar sæman at han stegin, som av hebraiskon kallast Hermageddon. Og hinn kjente helte skalsøyna og i luftena. Og hør rødt kom ut ur templinon fra hasætenon og segi, «Te er gjørst!» Og te kom snarljøs og rødder og tåreslotter, og te kom mykje landskjolte, sløyker som ikkje vil være fra tøy mævur vært hila gjørende, tøy løyker landskjolte så mykje. Og stævre mykle fær i trutja loter, og stægin er tja folkaslånen fotlo. Og minst vær til Babylon hina miklo tja gute, at djeva henne bikære vi grimtar vreie vynesøynun. Og hver ein odds kvarv, og fjöll varu ikkje langur til. Og staurur heklingur som sentnara tungur, fell nýr av himni av menn spotta i gud fyrir heklingsplavna, og at ekvelia staur var plavan av honun. 17. kapittel Og ein av hinun sjei ønglunun som hildu av hinun sjei skalunun kom og tala i vi med og segi Kom hér, og jeg skal søyna der dømen yver hina stóru skötjuna som situr yver mongun vötnun, som kongar gjerarinnar hefa hórast vi, og tar som að jörinu byggva voru druknir av hórdomsvun i hennara. Og han fyrdu mig i anda út i øyemörkina, og jeg sva kvinnu sita a skarlagsreion djóra, allsettun vi spottanar navnun, te hei sjei hött og tutsu hodn. Og kvinna var klatt i purpuru og skarlatsi og var skrutt vi gudle og gemstøynun og perlun. Hon hei i hondene gudlbikar fullt av anstigtun og auranskun hordoms hennara. Og enni hennara var skriva navn og en løndardaumur. Babylon hin mikla, mauer et skötjun og anstigtun av jörne. Og jeg sva kvinnina drukna av blåu tar høylavu og av blåu Jesu vittna, og jeg undraist størlega ta jeg sva hana. Og angelin segir vi med, Hvoi undraist du? Jeg skal si at der løndardaumen vi kvinnene og vi djaurinnun som hana ber, og som hefur hinn i sjeihøttene og hinn i tutsjuhotnene. Djaure som du sost, vær og ikkje. Og te skal støye opp hur avgrundene og færa bortur til glætanar. Og tar som að jörinu byggva, som ikkje hefa nøvn søyne skrifu i lufsins bók, frá at við heimur var grundavur, skulu undrast tætur sjúkja djóra, at það vær og ikkje og skal koma. Hér er kynsemi som hefur vist om. Hini sjei höttene eru sjei fjöll som kvinnan situr á. Og tei eru sjei kongar, fimm eru fallnir, ein nú uppe, hin enn ikkje komin. Og ta hann kemur, eir hann halda stutt vi. Og djauri som vær og ikkje, bægi sjolt hin åttande, og av tæmum sjei, og fyrir bústur til glætanar. Og hinu tutsju hotnunni som du sost, tutsju kongar, som enn ikkje hefa tíkje við kongadömi, men tar få vald som kongar ein tuyma sama við djaurinnun. Hesir hefa allir óttu í húa, og mottsuinn og valdsutt gefa þar djaurinnun. Hesir skulu struja móti lampinun, og lampi skal vinna á tæmun. Því að þeir er drottur drotta og kongur konga, og tær som vittu hinir kallavu og útvaldu og tryggvu. og han sier vi med «Vøtnene som du sost, her som skøtjan situr, og tjauver og flokkar og folkaslø og tungumval. Og hinne tutsi hotnene som du sost, og djaure, hese skulle heta skøtjina og gjere henne øytna og nakna, og eta kjøyt hennara, og tei skulle brenna henne i elden. Du et god tevur givet høymon og hjerta er at fullføra rasut og fullføra hitt øyna og sama ræi og djeva djaurin og rujtje torra inntil år guds framt. Og kvinnan som du sast hinn mikli stavurin som hefur konga vald yfir kongun gjerarinnar. Ættjandi kapittel. Eftir hetta sa i annan ongel stuja oman av himne. Han i størst vald, og jörin skikti av dorit hansara. Og han råpa i vi sterskare rest og segjum, fallen er Babylon hin mikla, og hon voren bostavur tja ytlun anton, og fangsel tja allsins åreinun anton, og fangsel tja allsins åreinun og anstikun fuklun. Tui at av røyevoine hårdoms hennara hava öll folkasløyne drutsju, og kongar gjerarinnar hava hårast vi henne, og kjeppmenn gjerarinnar rukavast upp av nøgt av levnas hennara. Og jeg hørte æra rest av himne som sier, «Gentje ut folk mot fra henne, så at dit ongan lot hava i synden hennara, og så at dit ikkje vera rakt av plavun hennara, tui at synder hennara rikva luka upp til himmalen, og god hefu minst til augerir hennara. Gjaldi henne ans og hon hefu goldu, og løni henne tvufalt attur etter gjerningun hennara. Skonki henne tvufalt og i bíkare som hon hefur skonkt. Så miki som hon durmætti sig sjálfa og livdi i ólevnægi, så miki skulle tid gjeva henne av punnslu og sorg. Du at hon sigur og hjertasøynun, eg siti som drottning og eri ikkje ontja, og sorg skal i alls ikkje få a sutja. Tøy skulle plavur hennar a koma á øynum degi. Degi og sorg og hungur, og i eldi skal hon vera upprend, tøy að veldigur herrin gud, som hennar dømdu. Og gráta hennar og uyla hennar skulle kongar gjerarinnar, som hóraust vi henne, og livdu í álevna í vi henne, tøy tøyr sutja røykin av brennu hennara. Med að standa lengt burtur frá af ötta fyrir punnslu hennara og sía Væ, væ, stavurinn mikli Babylon, stavurinn sterkin. Tui at á einum tuma dómur tuin komin. Og kjeppmenn gjerarinnar gráta og syrtja hana tui at ongin kjeipur nú langur vörur torra. Vörur av gudli og silvuri og gemstøynum og perlun og dóra bæran lúinu og purpuru og syltju og skarlatju og allsins engandi vi og allsins uilat av fýlabóinu og allsins uilat av dórasta vii og kopari og jadni og marmori og kanelbark og balsam og røykjelsi og smysl og virak og vín og olju og funt mjöl og kvöytu og neit og sej og hestar og vagnar og trælir og mannasalir. Og avvoksturinn som saltun hei hú á i vítjum bústur frá þér og allt hitt fæta og allt hitt glidrandi horfi frá þér. Og aldri skal nekkar finna eitt sindur av til langur. Þar som handla við hessum lúton, som hefa rúka sig upp av henne, skulle stenda lengt burtur av ötta fyrir punnslun hennara, grátandi og hermandi og sía. Vai, vai, stavre mikle, som var klattur i dyrun lyne og purpure, og lusti av gudli og gimstøynun og perlun, då jeg ta øynun tøyma så størst at rujtjødøm i øyt. Og atler styrmenn og atler kýparar og atler sjómenn og atler tøy som søkja sjekven stå og lengte bursture og raupa av tøy tøy sjå rujtjene og brennu hennara og søttum. Hvor stavur jaune vi stegin mikla? Og tøy kastav mold og i høtten jaser og raupa av grátande og hermande og søttum. Vai, vai, stavurinn mikla, her som atler tøyr som hefa kýpa sjónun rúka av sig upp av skreiti hennara, tøy at á einum tøyma ver hon lagt ui øyum. Fegnast yfir henne tú himinn og tíð heilavu, og tíð apostlar, og tíð profetar, tøy at gud hefur hildi dóm fyrir tykkun yfir henne. Og ein veldir angel tók upp støyn, som stóran kvatnastøyn, og kasta hann í hafi og segi, så lagi skal og í bregi Babylon stævur en mikli vera kolvelt, og ikkje vera langur at finna. Og ljó av harpulaugarun, og sangarun, og fløytuspælarun, og lúurblásarun, skal ikkje langur høyrast ui der, og ongen lista mævur ui nøkrun listarverki skal langur finnast ui ter, og ljó av kvöldn skal ikkje langur høyrast ui ter, og ljós av lampu skal ikkje langur lúsa ui ter, og mál av bruggomme og brúur skal ikkje langur høyrast ui ter. Tui at keppmenn tuinir vóru høvdingar gerarinnar, ev tui at öll fólkaslu varu villoitt av tølandtøyne. Og ui henne var funnet blå av profeton og høylavun og av öllum tøymun som hefa verið drypnir av jörinu.
1: Vi tar til her at Trondheim, leser Oppenbering, Johannes her.

Country og Bluegrass tonen. Og jo da forstående sitter Eion Jakobsen og jeg får rønne å spille så gå an tonløk som mulig for å tikkene. Så hjertelig velkommen til sendingsene så nå. Her er utoverfrasene skjei.

Hørte vi til Jeff og Sherry Easter, vi sang noen Been There, Done That. Og en sier det, Goer, sanger, kan man rolig si, ja. Nå, men la dere komme fra vi her, vi The Brothers. The Brothers en bøkker som vi ikke hører så nok til, her har jeg meg kosser. Men fra en flow som heter Be A Light, så får vi dette høyre enda nye sangen, så kalles det Waiting On My Change.

Jeg hørte vidt sånn leie Waiting on My Change, og det var The Brothers som vi hørte. Vi får høre vi Darren and Brooke Aldrich, og ikke noe som bøgnløs så kjente vi, men har funnet det her og alle notene. Og her en god sanger, så tar jeg måske kalles for Light from

Wenn unser Leid vom Heaven, Ljus av himle, og det var Darren og Brooke Aldrich som sunko her. Vi får over til John Bowman, og til en flow som kallet for Family Chain. Sankren til er his near, He Never Failed Me, altså He Never Failed Me, det er stått og grøyt det, at god hans vikker ikke, og lukka mykje kvært om vidfeila, så feiler han noen gang til. John Bowman.

In the Morning Light hørte vi Ron Block. Det var også etter en kvartett som kalles for Cross for Crowns. Cross for kroner. Og Flowen, hun kalles It Just Started For Me. Og sangren kalles The First and Last.

Seragosangur, Seragosangar, Seragotonlagur, Cross for Crowns, the first and last. Calvary's voice, det synes jeg sera, sera vekkert. Og en fløva som kallas for Pieces, og her et læ som kallas for One Story to Tell.

One Story to Tell har du vidt Calvary's Voice. Vi vender atter til The Brothers, som vi tar til å fyre i sendingene, og så om å flåne, Be a Light, for jeg vil høre More Than Three Nails.

The Brothers sung here more than three nails. Handlar om att det var bara, det var mer än trutcher nacklar som det handlar om. Det handlar om kärlegan till okon. Att han älskar okon så högt att han gav sitt liv, Jesus. More than three nails vi, The Brothers. Vi har vært til Gerald Crabb. Og han av Crabb Family, som vi kjenner oss vel fra Gator. Og her leie, I've been waiting for you.

I'll Be Waiting for You, or with Gerald Krabbe. Edgar Laudermilk, sem her, vi en av Sanchez, som man kallar for Solid Ground, Trygga Grund.

Men sangen som handler om trygga grunt, og det var Solid Ground som vi hørte, og det var Edgar Loudermilk som sang her, og flowen kallet The Roads Traveled. Michael Jason Frost, for jeg vet det lort etter. That's How a Miracle Feels.

John, djevel sitt liv til Jesus. Og hette var Michael Jason Frost som sang her. Dave McWay, en country sangare, som synger her, Beyond the Grave.

Fantastisk sanger, fantastisk rød, Jason Crabb, Walk on Water, ikke undarligt at han var valgt som årsens rød i USA til Dove Awards. Ivan Parker, kjenner vi fra Gator, Let the Rivers Flow.

Hon at nu akkara folk vi gleir boskapen hon er 1541 2 333 6 og 6 takk fyrir stóðin.

Это чей? Чей? Чистлет Клинквашп. Вид хойдост.

0: Nu har vi sendingsna Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Han hever åtte hjertemål, og det jeg skal gjøre det som god i himmelen vil ha. Jeg skal gjøre, jeg skal være løyen, og jeg vil fylke i fotosporene til David. Jeg vil gjøre det som han gjør det. Vi sier til at jeg vil lese disse versene, at det er nok alvorlig han får i gang til å gjøre. Han gjør store brøytinger, men som Moses sier gjørst. Her dukker kåper ormeren oppbatter i søvende, og ta stentor er falskje hever tilbyen. De har sikkert tilbyen holdt fra her fremme i Mosebok, og atter i gjøknen alle bøkene som vi sier vi kom i gjøknen, og når vi kom ut til ære og kongabok. Og da stender om han at han teker kåparormen, han målte han til mjøl. Det måtte være for at han ikke skulle være møvelig at formen om til han kåparorm øyne for at rett. Og så stender tøy at lykke til tå høyde Israelsmenn brent røykelse for honom. Og hesen ormeren har øyne finnet et navn, og han et ned hos den. Jeg har ångått ihåg som at det er navnet før, men hva merker jeg så ned hos den? Det merker jeg ikke så ångått som et bronseting. Så her har de haft et dett ting som de har tilbygget. Det var ångått andre, dett ting, men de har gjort seg det til en avgod. Jeg kom at huksa om nækka her i det norske systemet, hette her en slanka og en stank. Og i det norske halsesystemet, her heva de et merke, altså det kan være i form av en plakat, en brosjo, et eller annet lyknande. Og av hæsson en stank som en slanka kveila av stank.

byggjene oppå. Og dette merket ble brukt for at det vil si ambulanser, sjukrasister som har en brosj og vi har sånne her tekner noen og sjukrus, apotek og sånne ting. De har hatt det som symbol, og hva stender så symbolet for det? Jo, det stender for det at her fast lakna hjelp og sjuker, her kan stå, og som jeg les om etter her kvart, dette var et tegn for det, så står helbredelse og fornyelse. Ta hoksa vi meg selv om fornyelse, ja. Slankan leter seg ut, hun skifter hjem, så det er slankan fornyelse seg opp på en måte, da hun har gjort en gjerning, og så finnholdt vi å nødja en gjerning at jeg legger omkring ærestene. Men atter her så sast til som alt dette her ber å tete noe på, så stendte fire og av nettene noen at dette merket stendte fire leker dem og ender nødja. Jeg halte det er helt utrolig at hese slankene som vi ikke løser om mer enn her fremme til Moses, så dukker hun opp at det skjer 100 år søttene. Så vi kunne se at det er skjølt om slankene er gjørst det som god at lene til, så vil det falle til ærvise. Og kan det hava nekka vi nostalgi å gjøre tanktige? Vi er jo nek som er å se nostalgisk. Kanske är också det som vi det blivit så gavig med gojmada som har gott minne. Och onkor kanske för att duska det. Jag vet inte. Men i ödlan före Israels män tar hava bränt röjtjelse för resen här kåpar armen åt. Och det ser ut som att det hava lyckats till att hetta vi god. Det vill säga att det duska det som god är vi görst, mår, enn skaparen. Men Hesekia ser at dette var feil, og så i Guds ånd, så fer han og bryter alt vekk. Alt som er avgåttet, det rotter han ut. Ta kunne vi spørre, hva kunne vi lære av Hesen i det? Er nøkket til dere? Jeg husker at ånden av dere brenner røykelse for nøkron som helst, og så ser døylig ikke for deg å tenke om. Men hvis jeg husker bare om, at hvis vi får husker om, er det noe som har lykkes til vi god, så øye er at jeg har fætter og gjetter. Vi vil øye husker om at det er godt vi skal være, og ikke det som han har skapt det. Men så fann jeg et vers i prætikeren når jeg stendte at mennesker finner opp hva som enkt løye. Og til helt det passes vel til teksten i det. Ja, vi gjør av virkelig en enkt løye. Men jeg vil de engst og be etter at vi gjør hva skaper noen okkara hjerte og ikke det som skaperen hever gjørst eller skapt. Jesus sier vi Satan til han frøste han i øymørsene. Så sier han via han, Herren god tøyen skal til å tilby, og hånden øyne skal til å tjene. Til å si at vi skulle ikke gjøre god til øyne konkurrent. Og så stender her i vers 11, at nå får Satan fra Jesus, og ønkler komme og tante hånden. Og sier som det stender i salmen, Herre, rannsaka jantefotlån og eie. Herre, be om at du skal hitje inn i hjørstene, be jo tja mer, og tja ødlån okken og tøyme som lorsta. Nem okkara hjørsto, og vise okken akkara løyve genga. Vise okken kvart i okkara løyve, som feil, og hjelp til okken å få ordan og gjetter. Himmelske ferie, lett okken ut hvinner hendur. Så be jeg at det er for tøymer som er sjuk. Be det for tøymer som er sorg. Ja, Herre, husk oss om det er gamle. Ta ikke tørre søst og sti, og enn det skulle høyme og møte til her. Vet du ikke at det er, Herre? Så legger det inn i tøyner hendene, Herre. Sikne til å bevære.

8. kapittel. Og jeg hørte herre rødt fra tempelen om sia vi hinner tjei ønglanar. Færre jo hettle Guds vrøye tjei skaler ut i gjørene. Og hinn fyrste fær og helte skalsøyna av gjørene, og ta koma frekjer og ringjer suttler at har menn som hadde merke djævsens og tilbav og myntes. Og hinn annar helte skalsøyna i heve, og ta var blå, som blå av deion manne, og ein og kvør livande sal døye som i heven om vær. Og hinn tredje helte skalsøyna i eiernar og vannskjeldernar, og ta var blå. Og jeg hørte angel vatnana sia. Jeg hørte altare sia. Ja, Herren god to alvaldem, sanner og rattvoiser er det om artøyner. Og hinn fjauri helte skalsøyna av solena, og honon var givet vald til å brenna menneskene i elde. Og menneskene var brent i stauron hita, og ta i spott av navn Guds, som hever valde i vresen plavun, og ta i vendu ikkje om, så at ei gauan hon æro. Og hinn femte helte skalsøyna og hasette djævsins. Og tess kongarruidje myrnaie, og tei bytu sig i tungunar av punslu. Og tei spotta av god himmalsins fyrir punslusøynar og fyrir sullusøynar, og tei vendu ikkje om fra gjerningun søynun. Og hinn satte, helte skalsøyna i anna miklu evfratt, og vatni og i henne totna i upp, fyrir að vefur skuldu vera grøttur fyrir kongunun som koma fra sólarenningina. Og Esa koma ut ur munni drekans og ut ur munni djósins og ut ur munni svika profetsins trutjar auraunar andar, hans og pattur. Þegar tær eru djævla andar som gera tekin, og tær færi út til konganar og jöllun mann og haumunum til að sauna þar saman til bardeian og hinnun mikla degi Guds hins alvalda. Så ég komi ons og tjóur. Sælur er tann som vætjir og varvóitir klægisúinu så at han ikkje skal genga nætjinn og þeir skulle sudja skom hansara. Og þar sauna og þar saman at han stægin, som á hebraiskun kallast Hermageddon. Og hinn kjendi helte skalsøyna i luftina. Og hör rödd kom út ur templinun frá hasætinun og segi, ta er gjörst. Og ta kom snarljós og röddur og tóreslottur, og ta kom mikil landsjólti, slukur som ikkje vi veri frá tói mævur var til á jörinu, tói lukur landsjólti så mikil. Og stævri mikli fór i trutja lútur, og stægin er tja fölkaslöfunum fullu. Og minst vær til Babylon hina miklu tja gúti, að gefa henne bíkæri vi grimdarvræi vunisunum. Og hvör ein odds kvarv, og fjöll voru ikkje langur til. Og stórur heglingur som sentnara tungur, fell nýr af himni og menn spotta í gút fyrir heglingsplávuna, því að ekvilja stór var plávan af honum. 17. kapittel. Og ein af hinnun sjæi önglunum som hildu á hinnun sjæi skalunum kom og tala í við mig og segi, kom hér, og ég skal suyna þær dómen yfir hina stóru skötjuna som situr yfir mongun vötnun, som kongar gerarinnar hefa hórast vi, og tær sum að jörinni byggva voru druknir av hórdomsvun í hennara. Og hann fyrdu mig í anda út í augumörkina, og ég sva kvinnu sita að skarlagsreyjum djóra, allsettun við spottanarnavnun, þegar ég sé hött og tutsu hóttunum.

0: Hvor mykje skulle tid djeva henne av punslo sorg? Du at hon sigur og hjertasøgnen, jeg sitte som drottning, og er i ikkje åndsja, og sorg skal i alls ikkje få av suttja. Tøy skulle plavur henne å komme av øynene deg. Deie og sorg og hunkur, og i elde skal hon være upprend, tøy at veldigur er Herren god, som henne dømte. Og gråta om henne og uila om henne skulle kongarjærarinnar som håravst vi henne og levd og i ålevna i vi henne ta i tøyr suttja røytjen av brennu hennara. Men da standa lengt bortur fra av ötta fyrir punslu hennara og sia Vai, vai, stavurinn mikle Babylon, stavurinn sterkjen. Tøy at á øynum tøyma dómur tøyn komin. Og kjeppmenn gjærarinnar gráta og syrkja hana, tøy at ongin kjeipur nú langur vörur torra. Vörur av gulli og silvuri og gimstøynum og perlun og dýra bæran lúni og purpuri og syltju og skarlatju. Og allsins engande vi og allsins uilat av fylabøyne og allsins uilat av dyrasta vi og kopare og jadne og marmore og kanelbark og balsam og røykjelse og smysl og virak og vun og olju og funt mjøl og kvøyte og neit og seg og hestar og vagnar og trealer og mannasaler. Og avvoksteren som saltun hei hua i vijin bortur fra ter, og alt hitt føyta og alt hitt glidrande horvi fra ter, og aldri skal nekar finna og sindur av til langur. Tar som handla vi hesson lotun, som hava ruika sig upp av henne, skulle stenda lengt bortur, av ötta fyrir punslun hennara, grátandi og hermandi og sía Væ, væ, stafri mikli som var klattur í dýrun lúni og purpuru og lusti af gulli og gimstøynun og perlun því að á einum tíma svo størst að rúkidömi ótt og allir stýrmenn og allir skiparar og sötum hvör stafur jáni við stæin mikla og þar kastaðu mold og í höttun hjá sér og rópaðu grátandi og hermandi og söttu. Væ, væ, stafurinn mikli, her som allir tör som hafa skipa sjónun rúkaðu sig upp af skreiti hennara, því að á einum tíma ver hon lögt í augum. Fegnast yfir henni til himinn og til heilavu og til apostlar og til profetar, því að góð hefur hildi dám fyrir tykkun yfir henni. Og einu veldir öngil tók upp stóin som stóran kvarnastóin og kasta hann í hafi og segi Svo lagi skal og í bregi Babylon stafurinn mikli vera kolvelt og ikkje vera langur að finna. Og ljó af harpulaugarun og sangarun og flöytuspælarun og lúurblásarun skal ikkje langur høyrast uider, og ongin listamæfur í nøkrun listarverki skal langur finnast uider, og ljó av kvöldn skal ikkje langur høyrast uider, og ljós av lampu skal ikkje langur lúsa uider, og mál av bruggomi og brúur skal ikkje langur høyrast uider. Tøy at kjeppmenn tøynir voru høvdingar gjærarinnar eða tøy at öllu fölkaslu voru villöyt av tølan tøynu. Og í henni var funnu blá av profetun og høylavun og av öllun tøymun som hefa verið drypnir á jörinu.
1: Vi tar tó hér að Trondheim, lesur uppenbering Johannes her. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.